0: hee wena moshimane o hee hee se ka ikimisa na kutile le sina
1: ka ka ha ke se fara go pontswarele
0: ba se ke tsa modu go tjina mane
1: ne ntswarele le teng ke be ha ila ntle ne ke lahlehile
0: he o na teng ke go anka ga surprise video o le na mona ke o tlaitse
1: e seng ka tsela eo e naganango ne ke sa utlwang le ona o itse re kopane kae so ke tswakankane neng sekolo
0: utlwangwanene mo a tswang dentle mana utlwame bona e bo o buleditse ba ke bua le wena o utlwa thata ga ke batho ba re bone mona gobane ya tsiwa ka gabotse
1: ntshwarele fara o ntshwarele nka se tlotse ke peter poso ejena
0: lebalatse se ka ikisa mokgaka le wena thata tsona o ska batlola o ska batlola o bolela mphonto e nngwe engwe o re e buang ke itse ntho ena e paketsaka ke wena ga ke ga o bolele mankapama ke bolela tje ke kenyeleditse mpho matšhedi a gago ko le ao nka thapelo o arapele o se ka bakeng ya tabele ka ga thapelo ya gago
1: gobaneaaaaaaake mametse fara ke metsa flopo
0: bala mo odimong teng monna mo ga le a re o buetse monna o thabitse mosebetsi wa o gabane ebile le mosebetsi wa pele o thabile o tshwadise
1: monnafara ke yaka
0: ka di
1: hiwa ka o fela yona felafela
0: tshere tena bone ke ntse ke ota bala mo odimong
1: okay skese fara skese ne ke batla fela gotlakela ona ke ore ke mong fela mo
0: Thank you, Father.

0: koloi
1: mme ma mokwena
0: tsa ha sale go siela dijo ke a gola sebile di bata mo diteng
1: ah mme ma mokwena se ka gathatse ya mme waka ke ne ke se ke jile a ke bona ntlo ga di ke se ke ne di ke se ke ne mme waka
0: he la masadi wa tsela no go eletsa dinke ga ke rona tsolo no rolo so
1: ah
0: o tla di opola se di khwaile mona bosia
1: ha e mo teng wa bua mme ma mokwena ke da dinga ke dikenye koloi ka mane pele ke di lebala na mme ma mokwena ha o tlo hloka lift ya lapeng
0: Ekulwa ha ke gole re bua ka motho a le mmona
1: eish u bua ka motho a le mmona
0: e buke skana nge na no
1: askis
0: e buke ha ke re hore wa re mamela e bile re tsere sa hantle le mahali o tsa ntwe engwe le engwe re ile tsang mahali ka yo
1: e ya ne wa
0: buke pele ke be hantle tabene ke ne ke re ntwe engwe le engwe re ile tsa mahali ka yona mahali o yinkela hlobo yena o bua ka yona ke itse
1: a nna mkhwe mono la wa le mame ke ka hona ke bona ngantle empe be lona ba tla bua le yena betirenyana nna ke likile ke hlotswe mme wa ka ke hlotswe
0: e shano le linga takana ko ngwa ko sheba molomong wa mona a ko hlontswe ke inye ye o reng ha o eletsa mahali ka yona mahali ha e mamele ke
1: ha e timyong ko ne re go vetse ke ne ke sa golwe le nna e bua ya taba le tana empe itse ke bona ka mahlo a ka mabedi ke ra e kwane tena na ke ne ya etsa ha ba tseba o tse mme mkwena motho ne ke mmona etsa mme mkwena ke rena o mong o tswa na ke rena o tswa ke mmona etsa ke mmona ko metsa dipitsi ka go tlwa sa di balalo di ba
0: gele
1: tuna na mme ka tembe tembe tembe ha ke nana go qetile ke bona a thousetsa ka bogindi
0: ke ke thutse ke tsi ke tsi ke tsi
1: e e jono ka thuso yo
0: wane Eh, basadi. Bona mana. Kulwane e.
1: Nna mkwena.
0: O mmamela ha nne. He, o mmamedi se ngwana tloe ha ke ngwana, ha ke a tsama ba.
1: Ke thutse.
0: O se ka ba le ka le ka mohlalo ba di lweng ha o ntse ba tsanana, o bona ka ke se thoto.
1: Ah, o ha.
0: Bona,
1: o bona ho le surprise di mona mme wa ka go hlompha mpampi ke se o bone le se thoto. O hang.
0: Tswele king ha o ntlela ka dipali di ditshwantsiso. Basadi ke bua ka dipali di ditshwantsiso nyana tseba. Todo mo le tsinkipule
1: di pale me mabukwe
0: ke tshojalo
1: a me ya mkwena ke bontwe ke bone ka mahlo a ka
0: wa tsaba ke tseo go kutlwisisa ngwana towe ke tseo go kutlwa hantle
1: e yena
0: e ke tso skabale ka go kutlwa ka tsa morakile
1: e
0: ke tso fetse me ya ke tso falla ba ha
1: ke ya dumela mo
0: empa ke qetella hona hona mo ha ke se thoto boy e o bona ha e ba go phela ba heno mohali Mohali.
1: Eh ya mme.
0: O tla o finita boy.
1: Eh ke a tsipa.
0: Eh. O hlotswe tu tu tu tu. Ke go o tsentho nyena ye o ke bona eka. O ntse rata go ikenya go yona ka lebaka la pudi.
1: Ah a mme mo ke o ina ska ke nya puleng tabeng ka lwena.
0: Yo nna ba sedwe. Kulwane.
1: Mme.
0: O lala letsetso se mo haiso.
1: Eh.
0: Ntwe di pedi boy. O bana o le hlonono. Eh. O tla itshwella ha mona ke manage nkanya. O tsebe ile o kile hlono. Empa e bo o madi mabe teng.
1: Banna.
0: Ba e mo patla patla dikata. Ke re ba heno ba tla patla dikatana. Ke tshwatsana tsena tso di apere.
1: Le.
0: Mme le nyano na ha wona. O tlo bo bua ke manong le matlakana enkwana. Ke a o khalemela bo. Ke a o khaleme.
1: Ah, khona me mamukwena nthwene u jwale jolo ka khalemela nthwene nthwene u jwale jolo ka kare ja na thema. Ene ana thema straight nne ke tse ba isa sebetse nne waka.
0: E go letsa o bana ko rata.
1: Ke ke ja tse wa ngata maga jolo ka mantsha tshe.
0: Ba amanganye bo e ba swa ko bo dikole.
1: Bona me mamukwena a re ke kolonyaka e re kusi. Ke hantle mme kopana le motho eno.
0: Tsamaya.

fela ke molelo. Fokotsa lebelo, fahla lebanta la hao la phologo, se ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelo.

nna ke ratile we a mme mona ke wave rider a ke maqhubu ntate maqhubu dumela a re sabawe ha pilo e khatile ke me so swela shumele me zimera ro ka mara hora ya le shumele me zimedi ya la tola solfax the p ya lula hantle me so song ya le shumele me zimena ka mara hora ya le shumele me zimedi ke le monate le kena le biswa ka hore ke dia roropa ole se dia fm na no rena le kena mokgabela lo sonta ma america jeno ke mokgabela go dina la matsatsi a mararo a ke go di ya a loetse kona pontwe se gore go di nyamphalane tshaile mo ge sa ba ile nakwa se ya fela selimo ka pontwe wa selaba 2026 Africa bo ra hona ke radio na jo horoto ke matinkela ke le rapo le matanka mpengo pere e dima na motho motho e bisela ka ke piso solo for x tsumane ratla ha empa mara o ntse na ba mpitsa ka hore ke pontwe wa selaba ha mame